Abusiano pe ma memo achi na memo akwaba. Na plan B 104.5. Jume jini di adi enkosuo nsemano pe yi. Enu mi enu ye be prinkosuo. Adi amu man kron kron Ghana ya kwen biasun Ghana be ye. Ghana be fan entuma pa etimi adi efra. Abusiano eneda. Juada. Kotoni mabusu nede toso.

0: ade ne message abae wie yi so woda nyankopon ase so wa bon ho ban e yi no e free ayare sabia. Hello, good afternoon.
1: Hello,
0: good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Me pa chodi ni bebia wo kasa free
1: nana bo atin me kuta fe kunkokumpi
0: nana bibia boko
1: adun la kwa
0: yede nyame ase e wie yede ase da ma nyame mami ntio
1: apa yo yede nyame ase to bonzo to suno bo ya yede na ase ta yen se yen fata nana duma la kwa ni asu ya se bi na ka di defiche de se yen ke yese ne hwan se ye bi se bi so ni adaruma ne kase yen ni hwespa nye bambo nye papaya ni nye ye nyansani ahode
0: tabi
1: ne mo ne bambo kase ya ode kasa so didu ye nti e na ma ya se bi de na se ye pa ya na na do aya mai na bra dwini nti ase so ti ana na se aye tiafo
0: okay
1: e boni ayefo ye mpese bi tiafo boni afo ti ani nti ene e tonton e se ni din konkon no nyam do aya mai bebebe ni ene ombo mko da yo so ade chi ano fe nye bebebe na na ti sorry we be ni so sorry en so mo ti bia no mo ye bia mo wiram ye de ya nto ye ntia ni ti nfa nti na ka se mo wira en si de ni yin na ye ye de na si be bia ye ye nfa na za right ni Jesus Christ so en ka ni di ni won ta bia konkro wa de ke sia ya mai ne ni ni ne ti en na ye ba pa se bia no mi che bia ka wa di shi ni o ne ni ne ti obi bia re ni o no ni ti o no ka e be mo se ji na alpha and omega okay di funya mi o chika funya no asha se ne wi nya mi na nim na ti fi ni ho bi e bi e ni ho ro ni e da na se so ama na o chi akwa private yen on san kai on san na o chi ase si mi en san kwa private yen sa ye ni abusua ye ma ye nya no yin na ene plan bi e ajuma ye fo ni na e da mu nya ma se e wo mi papa ya o di ama ye ama ya ko nya ye
0: ya da se mi bri na na. Hello, good afternoon.
2: Good afternoon.
0: Francis Akwaba.
2: Oh.
0: Pamwai Boko.
2: Yes, I don't be there, Boko.
0: Yeda nyamiasi. Francis, my intio.
2: Yes, me da mina kuponasi. Tasasi, yesu, ma wikini na besiko. Yes, I te pupu asebiye. Yes, I don't kutu ne di manu.
0: Amen.
2: Yes, mboni bia nsuye. No, pa ne vye, me bon pa yese. Be it phone in dear how be better so Yakupo it no so.
0: Amen.
2: Yeah, rebi done so Yami and Fanny Sakan.
0: Amen.
2: Yes, we demo. Also, boy who buys not a new week in Sabatin. Yes, Sabatin is in a yard to diamond.
0: Amen. Amen. Yeah, that's very Francis. Yami Shroud. Clement to Sabute. It's here, Fricophobia. So, what they are said, and I'm out trading and point and coupon. So, I'm born in the bush and phone in our home buying. They hear it, the ma, the mame, the papa, the bush and in there. I'm with the hunting quim. That's a Bonibia and two, I'm with the air. Not a yardum.